Bon. Gazas naib haki, okay. Mm-hmm. Tarabit kum naib haki. So bu gazawi shomu.